kerosiinin katku keuhkoissaan. Nyt elän niin kuin vain mä voin. Eessä päin koittavan nään koin. Vaik synnyin kulkemaan, ei kotini oo highway.

kai mä tulin luokses vain lähtemään. Mutta tasan tarkkaan tiedän sen, mikä on hinta vapauden. Taas heitän rytkyt niskaan, hyppään aamutuuleen.